کوچلیراق سیر کچگیدن کرگیدن آرتق کچگیدن کوب کچه خالماس ایدی یورگیم بغم کچه سیوردین ده کرگیدن کوب مینه کوچلیراق سیر مینه کوچلیراق سیر